0: biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata itu foto dari share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun udah dikubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dari sebab punya foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat. Maka keciptaan dosa akan terus mengalir, namanya maksiat jariah.
1: Mari bersama-sama kita lanjutkan setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dengan kajian taklim pada subuh ini. Kembali kita membacakan kitab Irsyad wa Ibad ila Sabil Rasyad yang dijelaskan oleh guru kita Kyai Haji Azhar Qawim. Namun sebelumnya bersama kita berniat terlebih dahulu untuk berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, sama-sama kita simak kajian beliau kepada Kyai Haji Azhar Qawim. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصا الشيخ محمد بن أحمد بن حجر الحيتمي والشيخ نذير بن علي المعبري وإلى جمع خصوصا ونخص خصوصا لجميع أصحاب البدر شهر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفروا ربكم إن